نش میدی بعد بس بخنج ریز جی تی ای سان اندرس فرا کلوی مبین اوتی گاد بلس باتم ده اوریت اوتی متپس خزارا لو شوخخ نی ایتی לפני שאקש נכנס לתמונה اصبا مشولشت على فيمن يوسف ده بشو